Dạ, số cái phần nghe cũng do năm chú liền. Phở em bay dân. Nhờ. Phổi bốc à, mì á là bốc à. Phí phát, ô kì, ôn. Né, kê mèo.